0: høgen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslä.
1: Lugn skjøn musikk, det er nattblokket på. Radio Bohuslän.
0: Lugn skjøn musikk.